palito, tómale a palito, tómale a palo, tómale a palo, tómale a palito, tómale a palito, tómale a palito.